0: bubuk goyang.
1: Ini lah gak apa-apa sih lah.
2: Yang tiada guna, Islami.
1: Goyangin lu buat siapa?
2: Buat Mamski.